Kyllä. Ja sit ei ylellä niin. Tuonne on kiinni, tuonne taas, tuonne on monta, ja ne koot. Ja sit jää sinne, tuonne kun köyttiin. Se jää intaa tähän, niin intaa tätä, kun tätä on niin kuoli. Tähän te tiisi, ne taas ihan tähän, en tähän tein tiili. Tuonne te tiisi, kun sinne tätä. Ja kyllä niitä on näkää, sit ei ylellä niin. Tämä laittaa sitten tuonne sitä, niin mun lat on kertonut, mun lahjalla kintaa juoko etsen, niin sekin kantoi jihin. Mun tää on nähti siihen näytöhän sinne, kun sun samakke, nyt on se tuonne sun jenanti, se oli ikäisen, se oli sun, niin tiitse kosi, on taas sitä ikäisen tuote. Joko siis ikänanti, sun että kertsi tuolle tekesi, mulla on uisisi ihan keisolle. Tämä kuesso, että se on sinne sisäinen taho, tämä kuekatso, että ole teka, että hikin ei ole lensisissä, on se illa. Kuena keskeen, no, siitä on niin tendiä, hattu, kertesan ennakkoon, otakoon. Mana tehdään täällä, että kun tehdään tinkkiä, kun se on huoli. Niitä tekemään saakin inkkiä. Teet sinne lailla, että onkin se, kun on kohdit ekona kette. Tinti eikä tiilinti sinne lailla saakin inkkiä, mutta kun kaikkea vuotta on takkaan tehtyä, niin kaiket aina tahtteita, eikä takkaan taa. Kuitenkin niin teino. Kuitenkin. Tadi, tiadi, tini, tellana, ketoda, tomatata, ketelada, akitin, todakitin. Hani, so wakat, so this, and I get into quatali, so new one, and they eat a year, da, so that cha, she was on Lisa, she was on that eat her, get there, not that, it is sana, and make it get her, da, to stay 10 days, da. Tää teetti eri jillä kertaa, tahaa eri jillä kertaa. Kun jos kuzii tahti, kuzii tälle tahti. Tää etseni hatti, ii kuzii tahti. Kun ne jääkää, kun sattiin haukua, haulia on tehty, kun tiin kuzii tälle, kun tuohon, niin eri jillä kertaa, kun tiitä kertaa, kun tiin. Tää kanni tälin tiedä, että uusi täydellä, kun aijaa tiedon tässä, niin kyllä tiedä, kun hän tahti. Hänni, hoidin, että siinä se tii. Kyllä, että kun mä toinen, että kun mä tämän saa, että äkkiä jäkää, että etsä, niin tämä etsä on. Tämä voi olla tehdä, että takkaa, kun tänne syhäin tiedelle, tiedäkö, Tarvitsinne kerintille, että tuommoista on tilanne, että kun sinne ei kohta tehdä, niin joku ahtiin. Ja niin sikin saa, että äijys on niin, että hamina kääkö tai tiiä, että tekin kyllä vanha tehty. Niillä ei ole siitä, että liina on äijä. Ei siinä, että niitä ei näe samaa kertaa, että kakaa tehdä, niin se on vaan joku aina kääkö. Ei jätä takinti. Kyllä kuitenkin itse, kun nyt ketään kun nyt paka ketään. Sillä sinulta syyliin, että sinulta sanotaan itseään, niin sanotaan intaasahan, niin vaatii liukkeasti tehdä, on sinun tehtävähän te. Tiedä, että sinun ketään kekkoon, niin tämä on kyllä, että hän on kiinti. Ei se, kun tämä kannasi, tai sieltä kannalta etsen hati. Ammattisi, vatiin tietoon tein.
Da digo que consigo, que se tiene clínica y da tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan contenta y que tan cont
ting yi ku qe, ta ni de sa. De sa, ni hu ki jia zhen dan, yi zhong kwa le de kun, zhong di shi nai de.